0: ممكن يلا
1: انا اتاخرت يا احمد بقى مين معلش
2: معلش بس
0: يلا اصحى يلا
2: يلا
0: الحبيب يقعد اكتر معايا.

0: ممكن يلا
1: انا اتاخرت يا احمد. يلا مين معلش معلش والله. بس يلا اصحى يلا
2: يلا
1: حبيبي اقعد اكتر معايا.
2: اكتر واحد
1: العسل.

0: ممكن يلا
1: انا اتاخر يا احمد زقلق منك معلش معلش والله
2: بس
1: يلا
2: يلا
1: حبيبي اقعد اكتر معايا نفسي اروح.

0: ممكن يلا
1: انا اتاخرت يا احمد والله مين معلش
2: معلش
0: بس
2: يلا
0: اصحى يلا
2: يلا
0: حبيبي اقعد اكتر معايا